0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈی آر ڈی او نے کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے اظہار کے لیے لگاتار 3 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تیل جہازوں پر امریکی حملوں کے بارے میں، جن میں 3 بھارتی جہازی ہلاک ہو گئے ہیں، امریکی وزیر خارجہ سے سخت احتجاج ظاہر کیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنی سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کے اپنے عزائم کو دہرایا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ امن معاہدے کے تحت ایران کے سول نیوکلیائی پروگرام کے لیے تیار ہے۔ بیڈمنٹن میں آج آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پی وی سندھو کا مقابلہ جاپان کی عالمی چیمپئن اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ اور فیفا عالمی کپ میں لاس اینجلس میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں امریکہ اور پیراگوئے کے درمیان میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سے فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان بھارت کی شراکت داری میں مزید گہرائی پیدا کرنا ہے۔ اس دورے سے یورپی یونین کے ساتھ اور زیادہ وسیع دفاعی شراکت داری کی جانب بھارت کے عزم کو دہرائے جانے کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں نیس جائیں گے۔ یہاں وہ کل صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگ کریں گے۔ دونوں رہنما بھارت فرانس 2 طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لیں گے اور بھارت انوویٹس تقریب کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے۔ اس تقریب میں بھارت فرانس اور دیگر ملکوں کے سرکردہ اختراعی اسٹارٹ اپس اور وینچر کیپٹل فنڈز یکجا ہوں گے۔ وہ سلوواکیا کے اپنے ہم منصب رابرٹ فیکو سے بات چیت کریں گے اور تعاون کے نئے مواقع دریافت کریں گے۔ وزیراعظم مودی آج فرانس کے نیس پہنچیں گے۔ یہ وزیراعظم کا سال 2014 کے بعد فرانس کا 7واں سرکاری دورہ ہوگا۔ اس دورے کو خصوصی سفارت کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس سال بھارت فرانس تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک ساجیداری میں بدلنے کے بعد یہ جناب مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان پہلی 2 طرفہ چوٹی ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم مودی فرانس کے ایویوں میں G7 چوٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے، جو اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ بھارت عالمی اسٹیج پر عالمی خطے جنوب کی مضبوط آواز بنا ہوا ہے۔ پیش ہے فرانس کے نیس سے ہمارے نمائندے کی خصوصی رپورٹ۔
1: فرینچ ریویرا شہر نیس میں آج شام وزیراعظم نریندر مودی کے استقبال کے لیے پوری طرح تیاریاں ہیں، جہاں اس سال کی سب سے اہم سفارتی ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات ہونے والی ہے۔ آج شام وزیراعظم مودی ہوٹل پہنچیں گے، جہاں وہ جنوبی فرانس کی بھارتی برادری کی جانب سے منعقد کمیونٹی ضیافت میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ پیلیس دس ایکسپوزیشنز دی نیس میں بھارت کی اہم اختراعی نمائش بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ اس دوران فرانس اور دنیا بھر سے 120 سے زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپس اور کمپنیاں، سرکردہ سرمایہ کار اور صنعتی رہنما یکجا ہوں گے۔ اس نمائش کے دوران ڈیپ ٹیک، مصنوعی ذہانت اور انٹرپرینورشپ کے لیے بھارت کو عالمی مقام کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ فرانس کے شہر نیس سے شیلیش مینن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: وزیراعظم نریندر مودی 14 سے 16 جون تک سلوواک جمہوریہ کا دورہ کریں گے۔ پیش ہے برتسلاوا سے ہمارے خصوصی نمائندے کی ایک رپورٹ۔
2: سلوواک جمہوریہ کی راجدھانی براٹسلاوا بھارتی وزیراعظم کے پہلے دورے کے لیے تیار ہے۔ اپنے دورے میں وزیراعظم نریندر مودی سلوواکیا کے وزیراعظم فیکو سے بات چیت کریں گے اور تعاون کے نئے امکانات تلاش کریں گے۔ اس دوران وزیراعظم مودی سلوواکیا کے صدر پلے گرینی سے بھی ملیں گے۔ وزیراعظم کا سرکاری دورہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور یہ سال 2024 کے 1 ارب امریکی ڈالر سے بڑھ کر گزشتہ سال 1.8 ارب امریکی ڈالر ہو گئی۔ یہ دورہ یورپی یونین رکن ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عہد کو مزید تقویت دے گا۔ سلوواک جمہوریہ کے براٹسلاوا سے سی ایم پلورسی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لیں گی۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی اہمیت کی حامل رہے گی کیونکہ پہلی مرتبہ خواتین کیڈیٹس مرد کیڈیٹس کے ساتھ مارچ کریں گی۔ اس عظیم و شان تقریب میں 500 سے زیادہ مرد اور خواتین کیڈیٹس بھارتی فوج میں افسر کے طور پر کمیشن لینے کے لیے آخری قدم اٹھائیں گے۔ انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ محض ایک فوجی روایت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار نوجوان افسران کے نئے سفر کے آغاز کی علامت

0: ہوتی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کو پروازوں کے لگاتار 3 کامیاب تجربوں پر مبارکباد دی ہے، جس سے زیادہ دوری کے بیلسٹک میزائل اور اوسط دوری والے بحری جہاز شکن صلاحیت پر وار کرنے والے کثیر سطحی دفاعی نظام کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ ان تجربوں سے بھارت ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل تک بیلسٹک میزائلوں کو کام میں لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے ایم ٹیکنالوجی کے ساتھ کامیابی کا اظہار کیا ہے، جس سے دشمن کی طرف سے مختلف خطروں سے نمٹنے والی ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تجربے میں کثیر سطحی والی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت اور دشمن کے ہتھیاروں کو فضا میں ہی کامیابی کے ساتھ مار گرانے کی نمائش کی گئی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ نظام میزائلوں کے ابھرتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے تازہ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کرایا جن میں 3 بھارتی ملاحوں کی موت ہو گئی تھی۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ حملے نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں۔ بحری جہاز کے حملے میں 24 بھارتی شامل تھے، جن میں سے 21 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ دیگر 3 ملاح پہلے لاپتہ قرار دیے گئے اور بعد میں ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے واشنگٹن کے ساتھ اپنا سخت احتجاج درج کرایا اور نئی دلی میں امریکہ کے شوز ڈی افیئرز کو طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے شہری جہاز رانی کے خلاف جان لیوا طاقت کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے بین الاقوامی بحری تجارت کی سیفٹی، سلامتی اور استحکام کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ عملے کے بھارتی افراد کو لے جا رہے مرچنٹ جہازوں پر حملے فوری طور پر روکے جانے چاہیے۔ جناب جیسوال نے خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اپیل کی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر امن و سکون اور استحکام برقرار رکھنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور بنگلہ دیش کی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے درمیان نئی دلی کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں 8 سے 11 جون تک ڈائریکٹر جنرل سطح کی 57ویں بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس نے سرحد کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور سرحدی سلامتی اور سرحدی انتظام سے متعلق باہمی تشویش کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔ کانفرنس کے دوران فریقین تال میل پر مبنی گشت، چوکسی بڑھانے، حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور سرحد پار جرائم نیٹورکس کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے سے متفق ہو گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران سودیشی طرز کے میزائل نظام کی غیر معمولی کارکردگی سے بھارتی دفاعی تحقیق اور تیاری کو نظام کی بڑھتی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر دفاع نے حیدرآباد کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل کمپلیکس کے حصے کے طور پر ڈی آر ڈی او ڈی آر ڈی ایل میں جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کردہ نظام جیسے آکاش اور برہموز نے عالمی دفاعی ٹیکنالوجی ایکو نظام میں مقابلہ آرائی کی بھارتی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
1: آزادی کے بعد کچھ ایسے پرنسلی اسٹیٹ تھے جن کے شاسک بھارت میں آنے سے منع کر رہے۔ شروعات میں سردار پٹیل نے بات چیت کے مادھیم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات چیت سے حل نہیں نکلا تو انہوں نے بل پوروک ان پرنسلی اسٹیٹس کا بھارت میں ولے کرایا۔ ہماری سرکار بھی اسی نیت پر چل رہی ہے۔ آپریشن سندور سے ہم نے دنیا کو بتا دیا، شانتی اور سدبھاونا کی بھاشا نہیں سمجھنے والے لوگوں کو ہم اسی کی بھاشا میں جواب دینا جانتے ہیں جو ان کی عادت ہے۔
0: وزیر دفاع نے تیزی سے بڑھتی عالمی غیر یقینی صورتحال اور ارتقا پذیر جنگی حربوں کی نوعیت کے پس منظر میں قومی سلامتی مفادات کی حفاظت کے لیے لچکداریت اور جنگ سے باز رکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک وسیع تر نیوکلیائی معاہدے کے طور پر ایران میں نیوکلیائی تعاون کے سول پروگرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطیکہ ایران اپنے وہ بنیادی ڈھانچہ منہدم کر دے جس سے وہ نیوکلیائی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یہ وضاحت کل ایک سینئر انتظامی افسر نے کی، جس میں ایک مجوزہ امریکہ ایران نیوکلیائی معاہدے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔

0: افسر نے بتایا کہ اس معاہدے پر محض چند روز میں ہی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ آر آر بی کے تقررات سے متعلق طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ریلویز کے سینئر افسران کے ساتھ کل اعلی سطحی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کے دوران جناب ویشنو نے زیادہ شفاف، درست اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے محکمہ جاتی امتحانات کی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار، مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہیے۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس اصولوں کے تحت قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مستحکم بنانے اور اس کا جشن منانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال میں بھارت کا ثقافتی سفر کافی تیز رفتار رہا اور یہ سفر بھارت کی روایتوں سے وابستہ نیز دنیا کے لیے قابل دید ہے۔ کاشی وشواناتھ راہداری مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی تجدید، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کا قیام مودی حکومت کے قابل ذکر اقدامات ہیں۔ ان میں ایک قدم میوزیم گرانٹ اسکیم اور ثقافتی کا کارکردگی نیز پیداوار سے متعلق گرانٹ اسکیم بھی ہے۔ ان اسکیموں سے بھارت کے تہذیبی ورثے کو تحفظ دینے میں مدد ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی تخلیق اور سماج کے نچلے طبقے کی اس میں شرکت قابل ذکر ہے۔ ڈرامے سے وابستہ یونین سورکھائمبم سرت چندر نے حکومت کے تئیں اظہار تشکر کیا کہ اس نے بڑے مالی فریم ورک کے ذریعے خطے کے فنون لطیفہ کو مزید مستحکم بنایا۔ آج بھارت کی یہ مالا مال ثقافت نہ صرف ملک میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہے بلکہ اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ نیوز ڈیسک سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بیڈمنٹن میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں آج سڈنی میں بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ عالمی چیمپئن جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے پیراگوئے کو 4-1 سے ہرا دیا۔ میچ کی شروعات سے امریکہ مقابلے پر حاوی رہا۔ کھیل شروع ہونے کے صرف 6 منٹ بعد پیراگوئے کے کھلاڑی ڈیمین بوبوڈویلا نے غلطی سے اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیا۔ کچھ دیر بعد پیراگوئے کے ڈیفینڈر جوس کیسیرس کو ہارڈ فاؤل کی بنا پر یلو کارڈ دے دیا گیا۔ اس سے پہلے مشترکہ میزبان کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگووینیا کا میچ 1-1 کی برابری پر ختم ہوا۔ کینیڈا کی جانب سے سائل لیرین نے جبکہ بوسنیا کی جانب سے جوو لوسک نے 1-1 گول کیے۔ اس کے نتیجے میں کینیڈا نے فٹ بال عالمی کپ کا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بحر عمان میں احتیاطی بحری جہاز پر امریکی حملے میں 3 بھارتی جہازانوں کی موت پر ذات خارجہ کی جانب سے احتیاط درج کرانے کے لیے امریکی ناظم الامور کو طلب کیے جانے سے متعلق خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ذات خارجہ نے انہیں اپنا ہرمز میں بھارتی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بھارت کے خدشات سے آگاہ کیا۔ انقلاب نے کانگریس کی لیڈر میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی کو مسترد کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر عرضی کو خارج کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ عدالت نے اس طرح کی درخواستوں پر سماعت نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی مداخلت سے انکار کر دیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے گلوبل کنورجنس فار گروتھ سمٹ کی ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جغرافیائی سیاسی تنازعات کا سب سے زیادہ منفی اثر ترقی پذیر ممالک پر پڑتا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈی آر ڈی او نے کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے اظہار کے لیے لگاتار 3 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تیل جہازوں پر امریکی حملوں کے بارے میں، جن میں 3 بھارتی جہازی ہلاک ہوئے ہیں، امریکی وزیر خارجہ سے سخت احتجاج ظاہر کیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنی سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ امن معاہدے کے تحت ایران کے سول نیوکلیائی پروگرام کے لیے تیار ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آج آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پی وی سندھو کا مقابلہ جاپان کی عالمی چیمپئن اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 300

0: الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور یہی ادب ہماری زبانوں کو زندگی بخشتا ہے، مستقبل دیتا ہے۔ ہماری اردو زبان جو کہ نہایت شائستہ، بے حد مہذب اور بہت خوبصورت ہے، اس کی مٹھاس، اس کی خوبصورتی، اس کی تہذیب غیروں کو بھی اپنا کر لیتی ہے۔ اور جب اس زبان میں ادب رقم کیا جاتا ہے تو وہ اتنا قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے کہ ہماری زبان کی اہمیت کو کئی سو گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور سامعین، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر زبان کا وجود جب سے ہوا، تب سے ہی ہر زبان میں ادب بھی فروغ پانا شروع ہوا، خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، اس کا رسم الخط اور اس رسم الخط کے ذریعے تحریر کیا گیا ادب ہی اس کا بیش قیمت خزانہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے اس ادب کو ہی اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اور اپنے اسٹوڈیو میں انعقاد کیا ہے ایک مباحثے کا جس کا موضوع رکھا ہے ادب کل اور آج۔ اور اس میں تبادلہ خیال کے لیے ہماری دعوت پر تشریف لائے مہمان ہیں ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب، جو کہ خود پروفیسر ہیں اور لکھنا پڑھنا ان کا شغف ہے، کتابیں اور ادب ہی ان کا اڑنا بچھونا ہے۔ ڈاکٹر لبنہ حامد صاحبہ، آپ بھی تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں اور مطالعہ آپ کا بہترین شغف ہے۔ محترمہ سمنا زبیر صاحبہ بھی تدریس سے وابستہ ہیں، اور آپ کو بھی پڑھنے لکھنے سے اور مطالعے سے بے انتہا دلچسپی ہے۔ تو ہم اپنے تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کے اس موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کے لیے مدعو کرتے ہیں اپنی بہن محترمہ فائزہ زبیر صاحبہ کو۔
1: آپ سبھی حضرات کا ہمارے آج کے اس مباحثے میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے کہ دراصل ادب آپ کے خیال میں کس چیز کا نام ہے، کیا تعریف ہے ادب کی؟
2: شکریہ فائزہ صاحبہ۔ دراصل جو چیز انسانی زندگی کو اس طرح متاثر کرتی ہو کہ انسانی زندگی کی سماجی ادبی سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو ذہنی نشو نما ہے، یا کہا جائے کہ اس کے اندر فنون لطیفہ جسے کہتے ہیں، اس کا جو عنصر پایا جاتا ہے، اس میں تحریک ہو اور وہ حظ حاصل کرے اس سے، تو وہ جو حظ ہے، حظ حاصل ہونا، وہ ادب شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ادب تخلیق ہوتا ہے۔
1: لبنہ صاحبہ، آج کے ادب اور قدیم ادب میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ؟
3: ادب جیسا بھی عرض کیا گیا کہ ہمارے لیے ایک زندگی کا مکمل ضابطہ لیے ہوئے ہے۔
1: جی
3: پہلے ادب برائے ادب تھا،
1: اچھا،
3: جہاں پر صرف پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔
1: جی،
3: لیکن جب ترقی پسند تحریک عمل میں آئی،
1: جی،
3: اس کے بعد سے ادب زمانے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت ایسا ہوا کہ جو ہماری زندگی کے حالات تھے، جو ہماری اپنی زندگی میں رونما ہو رہا تھا،
1: جی،
3: وہ ادب میں شامل ہو گیا۔
1: اچھا،
3: اب کیونکہ زمانہ تغیر پذیر ہے،
1: جی،
3: ادب میں بھی تغیر ہوا،
1: بالکل،
3: اور زمانے سے ہمکنار ادب ہو گیا پھر ہمارا۔ تو جو پچھلا ادب ہم دیکھتے ہیں، جس ٹائم ہم میر غالب مومن کو دیکھتے ہیں،
1: جی،
3: ہم نثر میں دیکھتے ہیں، نظم میں دیکھتے ہیں، تو آج بھی ہمارے لیے ایک گرا قدر سرمایہ ہے ہمارے لیے،
1: بے شک،
3: ٹھیک ہے،
1: جی،
3: لیکن زندگی جہاں سانس لیتی محسوس ہوتی ہے وہ آج کے ادب میں ہے، جب ہم ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوتے ہیں۔
1: اچھا،
3: تو اس وقت جو ہماری زندگی میں ہلچل تھی، ہماری زندگی میں جو کچھ رونما ہو رہا تھا، اس میں سب کچھ عیاں ہو رہا تھا۔
1: اچھا،
3: وہ ادب سے ہم کنار ہو گئے ہم۔
1: اچھا،
3: تو ادب جو پہلے، آپ کا سوال ہے کہ جو پہلے ادب تھا اور آج کا ادب ہے،
1: جی،
3: تو آج بھی وہی زمانہ ہے۔
1: جی،
3: ہم کہیں کل، تو کل تو دیکھیے جب ترقی پر تحریک آ گئی،
1: جی،
3: تو ہر چیز ترقی میں آ گئی۔
1: اچھا،
3: آج انفارمیشن کا زمانہ ہے، آج ادب میں بہت تیز تغیر ہوا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ایک تو نئی ٹیکنیکس،
1: جی ہاں،
3: انفارمیشنس،
1: جی،
3: ادب میں آ گئی ہیں۔ ادب میں کمپیوٹر، آپ دیکھیں اب زیادہ تر ہمارے جو رسائل ہیں، اخبارات ہیں،
1: جی،
3: کچھ بڑے پیمانے پر شائع ہو رہے ہیں۔
1: جی،
3: اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہمارے بہت ترقی کی ہے، لیکن اس میں جو نئی ٹیکنیکس آئی ہیں،
1: جی،
3: وہ،
1: جی،
3: نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہیں۔ اور آج چونکہ ہمارے پاس جو موبائل ہے،
1: جی،
3: اگر دیکھا جائے تو انہیں پورا ادب قریب کر دیا ہے ایک دوسرے کے۔
1: آپ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ادب صرف کتابوں کی

کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دل جسے شدت سے یاد کرتا ہے اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے پکار رہا ہے، اس کی یاد میں بیتاب ہے، اور تب وہی بیتابی، وہی بے چینی دوسری طرف بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ من ہوتا ہے کہ اڑ کر اپنے میت کے پاس پہنچ جائیں اور پرانے سبھی پلوں کو ایک بار پھر سے جی لیں، لیکن کبھی مجبوری راستہ بھی روک لیتی ہے، اور ایسے میں بس یادوں کا ہی سہارا رہ جاتا ہے جس کے ساتھ انسان رہ کر اپنے بیتے ہوئے پلوں کو یاد کرتا ہے، انہیں ایک بار

اوپرکوٹ بلندشہر سے محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شاہ نواز، سرفراز، فردین، سوہان، ارزان، ابان اور عباسی پریوار کے سبھی لوگ، گولڈن ریڈیو شروتا سنگ راج پیلس مئوناتھ بھنجن سے راجیش کمار ورما، پریتی ورما اور کارتک آرین ورما، شیو مندر حقیقت پورا مئو سے منا بھائی سورنکار، پنکی، آرین، کرشنا اور پیہو سورنکار، میرٹھ کینٹ سے دگ درشن، کویتا، رادھا نام دیو، سنجے ڈھینگیا، سندیپ مکڑ، انل جین اور درشن بھائی، سکشم شرینک چوہان، جیوتی اجیت چوہان، لتا راجا رام اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ چاندنی چوک سانگلی مہاراشٹر سے، گووردھن بہاری کالونی شاہدرہ دلی کے ہمارے شروتا ہیں تلسی مسکین، وینا مسکین، آشیش راجا، چیتنیہ مسکین اور انہی کے ساتھ چنڈی گڑھ سے راہل کھرانا، رجت کھرانا، کیشو، ردھان اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، ساؤتھ ڈیلی سے گرمیت سنگھ میتا، مجنو کٹیلا سے کمل بالوجا، مادھو بالوجا، ساگر بالوجا اور ان کے ساتھ ستنا ایم پی سے ہیں امنگ ملک، آکانشا ملک اور ماہی ملک، میار نگر امرکھیڑ مہاراشٹر سے ابھیجیت گوانکر رہی، سریتا گوانکر اور پرنس ایکانش گوانکر، بدلا پور ممبئی سے پرنیتا گوانکر، سدھانت اور ٹک ٹک گوانکر، آکار ہائٹس بہادورا ناگپور سے ویشالی شیلیش گوانکر، سمت اور دھونی گوانکر، جنکپوری سہارنپور سے جان ڈیکیسٹرو، روزی ڈیکیسٹرو، پرل ڈیکیسٹرو اور ولیز ڈیکیسٹرو، ملڈانا اسلام پور مہاراشٹر سے سہدیو دامودر، ششی کلا، کماری سادھنا اور سمیت کمار دامودر، وٹ سنگھی بلڈانا سے امول مانکر، شوبھاتائی مانکر، شلوک اور دیپالی، فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراشٹر سے ناصر شیخ، نازیہ ناصر اور ساجد شاہد، گووند پورا احمد نگر سے جنید، سبیحہ، مکھائل اور زینب، چکلا بازار سمانہ شہر پنجاب سے پپو راجا خوشدل، سنگیتا رانی، پپو مہک، سنیتا، آرزو، ہسمک لال، بلبل، سنجیو اور سمست خوشدل پریوار، صدر بازار کراولی کے ہمارے سننے والے ہیں انل کمار ورما، مایا دیوی ورما، راہل کمار ورما، ونیت کمار ورما اور سونم ورما، سناوت سے شیخ موسیٰ محسن، اور ڈاپکی روڈ اکولا سے سوشیلا دیوی مندورکر، سدن مندورکر اور کمار گورو مندورکر۔ آپ سبھی کے لیے پروگرام کی اگلی پیشکش فلم سلامی سے، آوازیں ہیں آشا بھوسلے اور کمار سانو کی۔

0: لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان کے نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی، ایرو اسپیس، مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹر اور ڈرون جیسے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان آج دنیا کے سرکردہ اسٹارٹ اپ ہب میں شامل ہے اور اس کی کامیابی میں چھوٹے شہروں اور گاؤں کے نوجوانوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ وزیراعظم نے کھیلوں میں نوجوانوں کی شاندار کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی کھلاڑیوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں ملک کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اسٹارٹ اپ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا، اسکل انڈیا اور اٹل انوویشن مشن جیسے اقدامات نے اختراعی اور کاروباری شخصیت کو فروغ دیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سالوں سے NDA حکومت نوجوانوں کی قیادت میں ترقی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور یاترا کے راستے کے ساتھ ملٹی لیئر سیکیورٹی گرٹ کے قیام کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عقیدت مندوں کے محفوظ اور ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے ڈرون، CCTV کیمرے اور جدید نگرانی کے نظام جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یاترا سے وابستہ تمام مقامی لوگوں اور جانوروں کو رجسٹرڈ کیا جائے اور QR کوڈ کے ساتھ شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ واضح رہے کہ شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے 28 اگست تک چلے گی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اعظم گڑھ میں 955 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے 39 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ پروگرام سے قبل انہوں نے ایک ضلع ایک پروجیکٹ کے تحت لگائی گئی نمائش کا بھی جائزہ لیا۔ دریاسنا وزیر اعلی آج اور کل گورکھپور کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وہ ضلع کو تقریباً 1000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دیں گے۔ ساتھ ہی بڑھل گنج اور ویر بہادر سنگھ اسپورٹس کالج میں منعقد پروگراموں میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر بنارس میں منعقد عوامی بہبودی کیمپ اور بہبودی اسکیموں کے فیضیاب افراد کو منظوری لیٹر تقسیم کیے۔ اس دوران پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ PM سوندھی اسکیم میں بنارس کے 60,000 اسٹریٹ وینڈرز کو بینک قرض کی پہلی قسط، 26,800 وینڈرز کو دوسری قسط اور 5,000 اسٹریٹ وینڈرز کو تیسری قسط اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیل ہوتے ہندوستان میں اسکیمیں غریبوں، خواتین، نوجوانوں اور کسانوں کو مانون ہیں۔ انہوں نے کہا،
1: مودی جی نے گرامین ابھیلیخ کے مادھیم سے گھرونی کی یوجنا پرارمبھ کی اور گھرونی وترن کا کاریکرم ہر غریب کے لیے۔ دیش کے اندر 3 کروڑ پریواروں کو جہاں پہ اس کا آواز ہے وہاں کا مالکانہ ادھیکار ملا اور اس سروے ادھیکار مہیلاؤں کو اپلبدھ کروائے مودی جی نے۔ 3 کروڑ لکھپتی دیدی، 10 کروڑ

کرتا ہے۔ ریشمی نگری مبارک پور اعظم گڑھ سے جاوید اختر راہی، سمش القمر راہی، بیگم رخسار، رقیبہ شاہین، طوبہ آفرین اور شمیم اختر انصاری۔ عیدگاہ گیٹ مراد آباد سے شافی احمد انصاری اور رئیس دولہ انصاری۔ غریب نواز کالونی اندور سے ریکھا رگوونشی، پوجا رگوونشی، ببیتا رگوونشی، شوبھا رگوونشی، نندنی، رکشا تائی کھڑسے، اوشا کھڑسے۔ پیلی بھیت یو پی سے اے کے راجپوت، انل کپور، انل کمار راجپوت، کیلاش چندر راجپوت، مندن لال، روی کمار ورما، نوی نونیت ورما، خوشی ورما، سنتوشی پریا اور چھوٹی سی گڑیا چنچل کماری۔ آپ سبھی کی فرمائش پر آپ کو سنوا رہے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت، فلم کیا دل نے کہا سے۔ اس گیت کے گائک کلاکار ہیں ادت نارائن اور الکا یاگنک۔

0: EIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. The Defence Ministry said in a statement that Lieutenant General Dheeraj Seth was commissioned into the Armoured Corps in December 1986 and has an extensive experience across the operational, strategic, capability development and institutional domains, contributing significantly to the Indian Army's combat effectiveness and long-term transformation over a distinguished military career spanning nearly four decades. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Narendra Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
1: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished. Government has undertaken numerous initiatives both nationally and internationally that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Ma Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Under the museum grant scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talit Ismail, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the scheme in the state.
2: 2016-17 museum grant established, we upgraded a new annexe. There we have set up games and sports gallery and then the textile gallery. Through the museum grant scheme, the one thing, most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
1: The cultural function and production grant have also emerged as one of the cultural ministry's key instruments for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical production. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Sorokhai Bam Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
3: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received this year, 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
1: India has taken big steps to protect its culture and share it with the world. Today, India's rich culture is not only shining at home, but also spreading light across the world. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: Union Home Minister Amit Shah today said that Prime Minister Narendra Modi has nurtured a new culture of education, skills, innovation and startups across the country over the past 12 years. In a social media post, Mr. Shah said, India has the world's second largest higher education network due to various policy initiatives undertaken by the Prime Minister. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. Mr. Puri described the 12-year tenure of Prime Minister Narendra Modi as people-centric and development-oriented. Manipur police notified that certain individuals and groups are creating, sharing and circulating unverified and provocative content on various social media platforms. In a social media post, Manipur police strongly advise the public not to believe, share or forward rumours or unverified content and to exercise caution while engaging with information circulating on social media. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 195 runs for India in the rain-affected first one-day international ODI of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match has been reduced to 25 overs per side after relentless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारे के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफुज और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकतदारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
5: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 5:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे, जहां आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी और जामे शोबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर मैक्रों मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमायाकारों, सीईओज और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्कुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कानात हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तकम करेगा। फ्रांस से नीस से آکاشوانی نیوز کے لیے سیلیش مینن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
4: بریٹسلاوا میں بھارتی برادری وزیر اعظم نریندر مودی کے سلوواکیا کے پہلے دورے کے لیے ان کے مخصوص اور منفرد خیر مقدم کی خاطر تیاری کر رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
5: اب جب سلوواکیا پہلی مرتبہ کسی بھارتی وزیر اعظم کی میزبانی کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے، بھارتی برادری کے افراد ان کا شاندار خیر مقدم کرنے کے لیے مخصوص تیاریاں کر رہے ہیں۔ پینٹنگ، ثقافتی پیشکش اور رقص کے پروگرام اس تاریخی دورے کے موقع پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ سلوواکیا میں بھارت کے سفیر اپوروا سری واستو نے کہا ہے کہ بھارتی برادری افراد کے مابین تجسس نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برادری میں تیاریاں جاری ہیں اور راجدھانی کے شہر براتیسلاوا میں بھارت اور سلوواکیا کے قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پچھلے 5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفر اور تبادلوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے۔ وسطی یورپ میں براتیسلاوا کا جائے مقام بھارت کے ساتھ سیاحتی روابط کو مستحکم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ توقع ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت سلوواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا۔ سلوا سے آکاشوانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
4: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسکواڈن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیمارام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے۔ کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا، جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا۔ دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے، جس میں IIT دلی تعاون کرے گا۔ تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کے روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا۔ چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا۔
6: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرشی میں بھومیکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومیکا اتینت مہتوپورن ہے۔ اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیوکا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچا بہت سہیوگی ہوگی۔
4: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں، جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ 2047 تک بھارت کا ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا سفر اس کے کھیت کھلیانوں اور گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پائیدار زراعت، اختراعات اور تحقیق وکست بھارت کی اساس ہیں۔ جناب برلا نے یہ بات وکست بھارت ایٹ 2047 کے لیے پائیدار زراعت، روایت ٹیکنالوجی اور ٹھوس نتائج کے موضوع پر نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کے دوران کہی۔ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ان کی وزارت بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ روزگار وضع کرنے پر زور دے رہی ہے۔ جناب گڈکری ناگپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے نریندر مودی حکومت کی قیادت میں پچھلے 12 سالوں کے دوران حاصل کامیابیوں اور ترقیاتی اقدامات کو اجاگر کیا۔ جناب گڈکری نے بتایا کہ سڑک، نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت نے ملک بھر میں ڈرائیونگ کے لیے تربیتی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان مراکز سے تقریباً 10 لاکھ افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کی ثقافتی روایت کا جشن منانے اور اسے فروغ دینے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
7: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ حکومت نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات نے عوام میں ملک کے ثقافتی ورثے کے حوالے سے فخر اور وابستگی کے جذبے کو مضبوط کیا ہے۔ کاشی وشوناتھ کوریڈور کی تعمیر، مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی اثر نو تعمیر و ترقی، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مودی حکومت کی نمایاں کامیابیاں ہیں۔ میوزیم گرانٹ اسکیم کے تحت ملک کے ثقافتی ڈھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس اسکیم کے ذریعے 21 نئے عجائب گھر قائم کیے گئے ہیں جبکہ 23 موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے۔ اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے۔ منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکریٹری سورو کھائبم سرج چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔
8: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی۔ ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 1.25 لاکھ روپے موصول ہوئے ہیں۔ ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے۔ میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں۔
7: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
4: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔
9: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے، ہمارے بہن بھائی، ان پہ بوجھ بڑھے۔ اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑا ٹوٹل، پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7 روپے اور 60 پیسے۔ اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی۔
4: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.